milele, na milele, na milele, na milele. Adui wa mwisho atakayeondolewa.